poderoso, poderoso, poderoso Dios. Poderoso Jesús, poderoso, poderoso Jesús.